Kause SPD dengan predikat pujian. Wirce Gracela Baleng SPD dengan predikat pujian.